Se wo obi be shira no a eye urade na ese wo shira no wo obi be bonu mrane a urade na ese obonu mrane wo obi be kamfo no a urade na ese wo kamfo no shira didi men kan kire wo sesu nipa ye wo adoye a emfa seda ma no fa nu onyam danase ba ni o deserve aseda kese pa ne asafo urade